lekhang hai pohawizan voituk aihuna zaswala ro hlu le arul hain latuleng anisak elongai thla thei thai chun lonita akas vani charchanpur zanting darukain thok daruka chanwe amar program ngai thlano keita hi huna hin ngai thlu tu hain pathinin pakna hlan hunglang hai e ngai thlak dinga ne ole voituk dar sarilemni somanre na hemlo tom nokta program lo ngai thlu tu hai ni mangin hoile hun mangin hoile